ẹnu ọdí bẹ kàn wó ọsíwé yàn dúmó ẹnyẹ wẹni sí ònyà nsáfó sòrò nyàmínéjà ní firibọ ní ihu wáti.